Välkommen på intervju 27 november. Arbetsuppgifterna kan variera. Du är utvald, inte bortvald. Du har det som krävs.